kirikiti a e taponi ai ta ofi ele polo a e pe fo la olo matu ole sulu ole tanga e sulu fa ia ia ia fa na sulu fa ia lo la mana tu a tu so ole olo le nai e na fo na le e tali na te talia ia fa fita uli ma e sulu e tanga te i lo mana tu a olo la mana tu ele se lo matu ole ta ole tina matu ole olo matu a ole tina matu ole olo ole ole tangata tali fa fita uli ma fo na le matali if i mana onga ole fa na ma tangata ma ole aing i lo na mana a ole lo matua ole ma i fo na le tu pui a o tangata a i lo mana tu yai a ole olo matua i ole tina matua a e pe ya ole toi ya ina toi a toi u tai o tangata ole tama o matua a e fa moi moi yai ia tonu ma ma sa eating o the tof moe man tofa lo na manatu vai vai ya ya ale tina matua e ole olo matua ele o se lo matua a ole lo matua ole mai vai e ele ipe ha lo ka lo maku ole manga kinga ole olo tu sa ole tali pupuni a